tenker på deg og savner deg. Jeg setter så stor pris på alt vi har og